0: मैले के तराउ कइसो जाम खबर मिसो तल नबर मिनेट को स्वाबन
1: सोइन वते apin sinan to ko benete in chin na
2: prokor de pis
1: takanan ko basan non
2: ya no ko to boyra ko
3: tid iko pagulup na pantinga it linopot kagiyati
2: linopot
3: takanan linopot nga kam no kan malayo lo kyo
1: binungkos ka. Matadahad ti Enchila, Lisa nga, iti Osow.
2: Naku, kumilang mati ka
1: ba? Kontak na po ti mamasaw ti Enchila, nagi may kinako ngayon nga. Nombalan ko, nagitakod minamasaw it, malahing ko di gulo nga, irokot. Kamu di marayu. Ikan batu-batu.
0: Abubayan Min Singilo.